0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Ja, pa poglejmo trenutne temperature. Celje, Polzela, Novo mesto in Maribor 28, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Ptuj pa 27 stopinj. Današnji oblaki bodo kratkotrajni, že jutri bo več sonca in do 29 stopinj, četrtek in petek pa prinašata še več toplote, zato bo tudi prvi septembrski vikend ostal poletno vroč, kar lahko izkoristimo za večer na terasi s prijatelji ali pa samo s tisto eno osebo, ki vam pomeni največ.
2: Zdaj pa samo eno osebo.
1: Ja.
2: Ne, mislim, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,